0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей. На частоте твоего сердца.

0: Мүмкін вирус ұлқол алсы, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуыға тексеріліп тұрыңыз. Айтуыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Оқу – учиться. Мен қазақ тілін оқып жүрмін. Я учу. Казахский язык. Мен – я. Оқып жүрмін – учу. Казақ тілі – казахский язык. Мен қазақ тілін оқып жүрмін. Мен – я. Казақ тілі – казахский язык. Оқып жүрмін – учу. Мен – казақ тілін оқып жүрмін.
0: Учим казахский язык

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасың бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысына шымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға.

0: Жарнама.
1: Реклама. Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап

0: Шорда көшесі 47А, М32 тас жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар тәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металлы черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Учим казахский язык легко.
1: Оқту обучать. Мен қазақ тіліне оқытамын. Я обучаю казахскому языку. Мен я. Қазақ тілі казахский язык. Оқытамын, обучаю. Мен қазақ тіліне оқытамын. Мен я. Қазақ тілі казахский язык. Оқытамын, обучаю. Мен қазақ тіліне оқытамын.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

қаласының жігіттері арлан екен, Талдықорған жігіттері тарлан екен, Тарасының жігіттері байсан болса, Қарағанды жігіттері қайсар екен, Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен, Өскеменнің жігіттері өрен болса.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Окей.
7: Радио ОК на

0: Учим казахский язык легко.
1: Қайталау повторять. Менімен бірге қайталаңыз. Повторяйте за мной. Менімен бірге за мной. Қайталаңыз, повторяйте. Менімен бірге қайталаңыз. Менімен бірге за мной. Қайталаңыз, повторяйте. Менімен бірге қайталаңыз.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
4: Окей,
5: радио С. Сенің жүрегінің жиілігінде.
6: Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Татарстанской области по адресам: Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
1: Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литр

0: сен уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады? Өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергелусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крыпыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей.
6: Радио ОКИ на частоте твоего сердца.
7: Опмай.

0: Учим казахский язык легко.
1: Оқу – учиться. Мен казах тілін оқып жүрмін. Я учу казахский язык. Мен – я. Оқып жүрмін – учу. Казах тілі – казахский язык. Мен казах тілін оқып жүрмін. Мен – я. Казах тілі – казахский язык. Оқып жүрмін – учу. Мен – казах тілін оқып жүрмін.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Ендіше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Метал жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, Пэлс аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Оқту обучать. Мен қазақ тіліне оқытамын. Я обучаю казахскому языку. Мен я. Қазақ тілі казахский язык. Оқытамын, обучаю. Мен қазақ тіліне оқытамын. Мен я. Қазақ тілі казахский язык. Оқытамын, обучаю. Мен қазақ тіліне оқытамын.
0: Учим казахский язык

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден

Қайырлы қадірлі тыңдарман, кейде біз өмірдің ең қымбат кезеңі әлі алда деп ойлаймыз. Оқуды бітірсем, жұмысқа тұрсам, үй алсам, армандарыма жетсем деп жүріп, бүгінгі күніміздің қадірін байқамай қаламыз. Ал уақыт өте келе дәл сол күндерді сағынышпен еске аламыз. Өмірдің әр кезеңінің өз орны, өз қуанышы, өз сабағы бар. Балалық шақ алаңсыздығымен, жастық шақ арманымен, есейген шақ жауапкершілігімен ерекше. Ешбір кезеңді асықтырып немесе кейінге ысырып тастауға болмайды. Себебі әрбір күн қайталанбас сый. Сондықтан бүгінгі күніңізді бағалаңыз, достар. Жақындарыңызбен бір өткізген уақытты қадірлеңіз, күліңіз, алғыс айтыңыз, жақсы сөзден аянып қалмаңыз. Өйткені ертеңгі күн бүгінгі күндей естелік болып қалуы әбден ықтимал. Сондықтан да қайырлы кеш, достар. Сіздермен бірге әдеттегідей микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен әдеттегідей қызықты әңгіме, әсем ән және өте керемет ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Орта есеппен адам 7 минутта ұйықтайды. Айтпақшы. Тебя уже

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Окей.
6: Радио «Окей» на частоте твоей.

Жалпы достар, адамның сыртқы келбеті уақыт өте өзгереді. Байлығы көбейіп немесе азаюы мүмкін. Қызметі де ауысады. Бірақ адамның мінезі мен адамгершілігі оның өмір бойы бірге жүретін ең үлкен байлығы. Өмірде білімді адамдар көп кездеседі. Дарынды адамдар да аз емес. Бірақ айналасына сыйлы болып, елдің ықыласына бөленетін адамдар жүрегі кең, сөзіне берік, ісіне адал жандар. Біреуге көмектесу, уәдеде тұру, қиындықта қолдау көрсету, үлкенге құрмет, кішіге ізет таныту – бұлар адамды биік ететін қасиеттер. Осындай құндылықтар ешқашан ескірмейді. Өмірден кейін адамдар біздің қандай көлік мінгенімізді емес, қандай адам болғанымызды еске алады. Сондықтан жақсы ат қалдыру әрқайсымыздың қолымызда, достар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей,
3: радио са. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

Я құрмет тыңдарман, өмірдің жолы әр қашан тегіс бола бермейді. Кейде бәрі ойдағыдай болып жатқандай көрінеді. Ал кейде бірінен кейін бірі қиындықтар кездеседі. Осындай сәттерде адамды алға жетелейтін жалғыз күш – үміт. Үміт ертең бәрі жақсы болады деген сенім. Ол адамға қайтадан күш береді, жаңа мүмкіндік іздеуге үйретеді. Әлемдегі көп деген жетістіктердің артында дәл осы үміт жатыр. Егер бүгінгі күніңіз ауыр өткен болса, көңіліңізді түсірмеңіз, достар. Әрбір қиындық мәңгілік емес. Кез келген түннің соңынан таң атады. Бәлкім сіз күткен жақсы жаңалық дәл ертең келетін шығар. Сондықтан жүрегіңіздегі үміт шырағын ешқашан да өшірмеңіз, достар.

0: Айтпақшы.
1: Әйелдердің 90% сауда үйіне кірер сәтте бірден оң жаққа бұрылады екен.
0: Айтпақшы.

Иә, құрметті тыңдарман, адам кейде бақытты алыстан іздейді, бірақ жан тыныштығы көбіне қарапайым дүниелердің ішінде болады. Үйдегі жақын жандардың амандығы, бір дастархан басындағы әңгіме, таза ауа, кешкі самал жел, кітап оқу немесе сүйікті ісіңмен айналысу, мұның бәрі жанға қуат береді. Біз кейде өмірдің үлкен өзгерістерін күтеміз, алайда өмірдің сәні күнделікті кездесетін кішкентай қуаныштарда жатыр. Сол қуаныштарды көре білген адам өзін ешқашан да жалғыз немесе бақытсыз сезінбейді. Бүгін кеште бір сәтке телефоныңызды шетке қойып, жақындарыңызбен әңгімелесіңіз. Күніңіз қалай өткенін бөлісіңіз. Осындай қарапайым сәттер жүректе ең ұзақ сақталатын естелікке айналады, достар. Құрметті тыңдармандар, бірер минуттан кейін, яғни демалыстан кейінгі кері-мері ойынын өткізетін боламыз. Сондықтан да сағат 18:33 шамасында әдеттегідей кері-мері ойыны сіздерді күтеді. Мүмкін маусым айындағы сыйлық дәл сізге бұйырып қалар, достар.

0: Күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысуда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз білетін шығармыз, сонда да сіздерге түсіндіре кетейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын, сіздер атауын тауып көресіздер. Мейлі ол әнші болсын немесе ән болсын. Тапқан жағдайда мен сіздердің есімдеріңізді біздегі тізімге енгізем. Ал ол тізімде кімнің есімі көп аталады, сол тыңдарманға біздің ОК радиосы ай сайын сыйлық беретін болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, құрметті тыңдармандар, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап көріңіздер. Айтпақша, әнді тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006, 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады. Ендеше әннің керісінше нұсқасын қосайын, ойланып, дұрыстап тыңдап көріңіздер.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші немесе қандай ән деп ойлайсыздар? Өте оңай әнші деп ойлаймын. Қазіргі кезде кеңінен танымал болған әншілердің бірі. Жеке әнші екен атап өттім. Жас әншілердің бірі, қай бір әндері хитке айналып жатқан әнші. Былайша айтқанда, TikTok желісінде өте танымал, Instagram желісінде болсын. Дауысы барлығымызға таныс деп ойлаймын. Тағы да бір мәрте қосайын, тыңдап көріңіздер, ойланып көріңіздер.

сонымен құрметті тыңдармандар, ендігі білетін шығарсыздар жауабын. Кәнекей, білетін болсаңыздар, біздің байланыс нөмірімізге хабарласып, әншіні немесе әнді айтсаңыздар болады, достар. Ал біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласыңыздар, достар. Жазып емес, айта кететін жағдай, дәл осы керемері ойынына келгенде көпшілігіміз сіздер мысалға жауапты WhatsApp желісі арқылы жазып жатасыздар. Жоқ, олай емес. Дәл осы нөмірге хабарласып айту керексіздер. Солай ғана мен сіздердің жауаптарыңызды есептей аламын, достар. Түсінікті ме? Ендеше дайын болсаңыздар, жауаптарыңызды хабарласып айтсаңыздар болады, достар. Ал егер дайын болмасаңыздар, тағы да бір мәрте қосып тыңдатуға дайын. Мінекей, қосып жіберейін, тағы да бір мәрте тыңдап көріңіздер.

қозыны білетін. Иә, құрметті тыңдармандар, ойларыңызға келген әнші бар ма? Мінекей, жаңа ғана айтып болған едім, бірақ та сонда да сіздер WhatsApp желісі арқылы жауапты жазып жатсыздар. Құрметті тыңдармандар, дәл осы жауапты енді хабарласып айтсаңыздар, жауаптарыңыз есептеледі ғой. Соны жазып емес, хабарласып айтсаңыздар дұрыс болады. Сонымен қазіргі кездегі өте танымал жас әншінің бірі, қазіргі кезде керемет танымал Instagram, TikTok, YouTube желісі арқылы әндерінің барлығы да хитке айналып жүрген, Алматыда қаншама халықты жинап ән шырқап жүрген эстрадамыздың жарық жұлдызы деп айтсақ та қателеспейміз, достар. Керемет әндері бар, қазіргі таңда махаббатқа арналған, анаға арналған. Сонымен қандай әнші екен бұл жігіт, құрметті тыңдарман, ойланып көріңіздер, хабарласыңыздар ойларыңызға келсе. Ал құрметті тыңдарман, мен сіздерге мүмкіндік беруден шаршамаймын, тағы да бір мәрте қосып тыңдатуға дайынмын.

Иә, құрметті тыңдармандар, сонымен қандай әнші? Қандай әнші ойларыңызға келді? Дауысы сыңғырлап тұрған үнін тыңдадыңыздар. Қандай әнші деп ойлайсыздар, достар? Жалғыз жеке әнші. Қаншама халықты жинап жүріп, ән шырқап жүрген әншілердің бірі. Жақында ғана альбомы жарық көрді. Сонымен енді дәл осының әншінің атауын айтсаңыздар болғаны, достар. Қандай әнші деп ойлайсыздар, бізге хабарласып айтсаңыздар болады. Бұлай жасайық, құрметті тыңдарман, мен сіздерге тағы да бір мүмкіндік берейін. Тағы да бір мәрте тыңдап көріңіздер, болмаса әрі қарай жауапты өзім айтып эфирімізді жалғастыра береміз. Соңғы бір мәрте тыңдатып жүрейін, ойланып, дұрыстап тыңдап көріңіздер, достар.

Ал құрметті тыңдармандар, сонымен қандай әнші ойларыңызға келді? Дәл қазір айта аласыздар ма? Айта алмасаңыздар, өзім әрі қарай жауапты айтып эфир жалғастыра берейік, достар. 5, 4, 3, 2, 1. Жақсы, бұл әншінің есімі Садрадин, әннің атауы Телефон. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап, премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап

0: Шорда көшесі 47А, М32 тас жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңі сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

Жалпы достар, өмірде жалпы әркімнің өз күресі бары анық. Біреу тұрмыстың қиындығымен күрессе, енді бірі денсаулығына алаңдайды. Ал тағы біреу арманына жету жолында талмай еңбек етеді. Бірақ осының бәрінен де маңызды бір күрес бар, ол адамның өзімен күресі. Кейде жалқаулықты жеңу керек болады, кейде ашуға ерік бермеу қажет, кейде өткенге өкінуді тоқтатып, жаңа өмір бастауға батылдық керек. Адам өз бойындағы әлсіздіктерді жеңе алса, кез келген белесті бағындыруға қауқарлы болады, достар. Ешкім бір күнде мінсіз болып кетпейді, бірақ күн сайын кешегіден жақсырақ болуға ұмтылу үлкен жетістік. Өзгелермен емес, кешегі өзіңізбен салыстырып көріңіз, өйткені нағыз жеңіс өзіңіздің жақсы нұсқаңызға айналу, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК. Радио ОК. На

0: Мозда.
1: Сонымен, құрметті тыңдармандар, мінекей бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлсек кетейін. Ең біріншісі, бүгінгі туған күн иесі Меруерт ханым. Туған күніңіз құтты болсын. Өміріңіз шаттыққа, жүрегіңіз мейірімге, шаңырағыңыз берекеге толы болсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық. Барлық армандарыңыз орындалуын тілейміз. Осы ақ тілектерді жолдаушылар, қайын сіңіліңіз Айкерім, қайыныңыз Ержан, енеңіз Күләш апай және барша әулетіңіз. Және де тағы да бір тілегіміз бар, ардақты аман, туған күніңіз құтты болсын. Әрбір жаңа күнің саған сәттілік пен қуаныш сыйласын. Денсаулығың мықты, болашағың жарқын, өмір жолың әрдайым ашық болғай. Ізгі тілектерін жолдаушылар, бала күнгі достарың Эльдар, Сихон, және Дамир, және де сенің үлкен ағаң Алишер. Туған күнің құтты болсын. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және Дөке радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлер ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Barbara Streisand.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей, радиосе. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен, во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
5: Я к тебе

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.
1: Көргенде сені ойладым, бақытың өзі екенде. Көргенде

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер.